xoğum vaxtıda açıldı gözüm. Qaytıb topdum özümni özüm. Kimlərgədir, kimlərgədir yoxmasın.